0: ak bindi wo
1: o ba sa ble le le le le
0: mami are ngwa no tio
2: are ngwa yo
0: e ti ti baba about neti oti so so so so
1: ne ko ti wa
0: ne ga ti sa bete
2: ne sa mu ke wa yo pa ntu man te ma ne e
0: va kinjo bona ori mo mo su ko ti ati mo don azu so we are not only
2: yo ba amo anyo
0: yo
1: Areo,
0: ma Areo. I'm money for Swale. Name be my name, and I am maybe my
2: own.
0: Name, you are well. Amen. Now you have young or
1: senior,
0: Sebastian.
2: Well, yeah, Monique.
1: You, Mama.
2: Oh,
0: Kwanai.
1: Strong anime jawe, yasi ke oba fiezu, asi ke oba fiezu. Kemo eni edia fie jawe, eni e matama, mwuse o sunse.
0: Kana wansu kwa kyad.
2: Yako.
0: Rasi.
2: Yo, sanke, koto manye me bo, ma oche ni kwa ya munke. Yo, ba fese njibike.
1: Yo.
2: Yo, blanga odu masine de
0: fese. Beatrice Kwasi.
1: Beatrice Kwasi.
2: Beatrice Kwasi.
1: Yo.
0: Eh baba.
1: Maestro Lucky.
2: Yo ba kon la pa ni ke.
1: Yo.
0: Ba kon la pa so ma ti nga je.
1: Eh, e ku so e so e a te so nwe.
0: E si me tra ola.
1: E si e
0: ko ko ni e o so ni ba.
2: Yo.
1: Yo.
2: Yo kon la e mo go un go
0: yi. E pe se kro.
1: Ya kro. E pe se kro.
0: E pe se kro.
1: Eh. Su bi akro ba mo di bo.
0: Ibaba son ba modibo subia koro
1: imoni o so vitoria
0: vitoria
2: vitoria o zo nyerike oni wa mama le alma jo ba yo bundu ma o ileki
1: ite na ko da so bundu ma
2: aha inde bo ni kwa oni wa kon na be yon mo be nde ti mo be plenty a problem le de mi mo ka ta se
0: be ba fre de riku o yo
2: Voilà,
0: il s'en va. Après, Derek, on est bolibre. Non, ça aussi, bolibre, mais aussi, on vient.
2: Oh, il est
0: bolibre,
2: on est
0: allé. Il ne revient pas, papa. Il
1: ne revient pas, papa. Il ne revient
2: pas, papa.
0: Il ne revient pas, papa. Il ne
1: revient pas, papa. Il ne revient pas, papa. Il ne revient pas,
0: Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Ah, top mon il est sans.
1: Fouetien moti il est sans sou.
0: Mati.
1: Mais quoi quoi est-il y a wa fan. Ya srenya mien, maman ya mien. Afini ya mien équation équation. Ngole ma ya clique équation nyo. Srele ya ma ya clique équation nyo. Ya mien maman ya ye ile du mata ile ya clique équation
0: nyo.
1: On y fait que na et quoi moi et on ma ya moni ti ya radio wa fan. Be ou ça que dobe ni sou. Don et on et kakiri don. C'est ya kaki man don. Benga ba be fi mo be ba o ese na ba nya lo to bi ba sa be sin
0: o ma se se ranko mi ndai ka
1: ma nda ka ya
0: o ya ki
1: o se ko ya ki o mi nda ka
0: sa
1: na kan o se ke 8 heures ngra mo do mo kwesu e fa ju 15 heures so e bo bo 8 heures o bi 15 heures ko ko bi so o kun e kura nya to bi sa sin e tra ore ku mu
0: na e kura kura yo le ai ma sin se ranga ya uru na october ile ba e ke ban san e kura ni ti ja fa na e fa e mama ya mi la mi se ye won le amanu o William allo
3: oui oui allo
0: ba frederic
1: ba frederic Srike krikri papa mu yo ben ma ofren gram ben ma ofro
0: nya bolibre ba unzilele on ya fie ma o
3: ya kire wa fie ngale ya yiprun kai ko yiprun
1: o wi en ewle yiprun ewle
3: e zumu e ko
0: baba o ti gba
3: eh mi o ti gba o ntakale
1: nya mi mo
0: enjeri o tolo
3: yo eh ka keni sin bo tori kan se gbo kun e intete yan bo lo
0: ah
1: bravo o aba
3: ya idemo oye ni go prima
0: no prima
3: o e ingbo
1: o aba
0: eh esu pa o mo boye
3: eh le mu nya mu kokokokra mu ni ke
0: yo